0: finanzjarja. U jaħtar ukoll kandidati għal diversi ruoli ta' livello li tal-Unjoni Ewropea, pal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Allura, kif nistgħu niftakru l-isem u r-wol tal-Kunsill Ewropew mingħajr ma nitfixkluh ma' wieħed miż-żewġ kunsilli l-oħra? Aħseb dwar din il-mnemonika li ġejja. Fil-Kunsill Ewropew imexxu l-mexxejja Ewropej.
1: Il-Kunsill Ewropew jaqsam il-bini Ewropa fi Brussell mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea huwa fejn ta' kuljum isir it-tfassil tal-liġijiet. Dan il-Kunsill huwa magħruf ukoll bħala l-Kunsill tal-Ministri u huwa magħmur mill-Ministri tal-Gvern Nazzjonali minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li l-Ministri responsabbli għal ċertu qasam ta' politika jingħaqdu flimkien fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex isawru l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, il-Ministri għall-Ekonomija u l-Finanzi jiltaqgħu biex jiddiskutu l-affarijiet finanzjari u l-Ministri għall-Ġustizzja jitrattaw kwistjonijiet ġudizzjarji. Il-laqgħat tagħhom huma mmexxija mill-Ministru tal-Istat Membru li jkollu l-Presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill f'dak iż-żmien partikolari. Kull sitt xhur il-Presidenza tgħaddi għand Stat Membru ieħor. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jinnegozja u jadotta l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk jadotta wkoll il-budget tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Parlament. Allura, kif nistgħu niftakru x'issejjaħ dan il-Kunsill? Speċifikament huwa l-uniku wieħed li għandu l-Unjoni Ewropea f'ismu u l-uniku wieħed li għandu l-Kunsill tal-Ministri bħala t-tieni isem tiegħu. Dan jirrifletti l-kompożizzjoni tiegħu peress li huma magħmur minn ministri minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea.
0: Issejja nagħtu ħarsa lejn il-Kunsill tal-Ewropa. Il-Kunsill tal-Ewropa huwa organizzazzjoni separata u mhux istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Din għandha 46 stat membru ferm iżjed mill-Unjoni Ewropea. Is-27 membru kollha tal-Unjoni Ewropea huma wkoll membri tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-membri ta' dan il-Kunsill li mhumiex fl-Unjoni Ewropea jinkludu fost l-oħrajn ir-Renju Unit, it-Turkija, il-Liechtenstein u l-Iżvizzera. Il-Kunsill tal-Ewropa twaqqaf fl-1949 u l-eqdem organizzazzjoni intergovernattiva fl-Ewropa. Għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu ġewwa Strasburgu fi Franza, fejn il-Parlament Ewropew għandu s-sede uffiċjali tiegħu. Qabel, il-Parlament kien jorganizza s-seduti plenarji tiegħu fil-bini ewlieni tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Palais de l'Europe, li bil-Malti jfisser il-Palazz tal-Ewropa. Aktar tard, il-Parlament mar fil-bini tiegħu stess, li hu konness mal-Palais, permezz ta' pont pedonali. Il-Kunsill tal-Ewropa huwa organizzazzjoni li tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt. Għandu wkoll il-qorti tiegħu, il-Qorti Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem. Hawn l-applikanti jistgħu jresqu ilment kontra stat jekk iħossu li d-drittijiet u l-libertajiet tagħhom ġew miksura. Dan hu possibbli biss wara li jkunu ħadu l-każ tagħhom quddiem l-ogħla qorti ta' dak l-istat.
1: Bħala l-istituzzjoni prinċipali tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem, il-Kunsill tal-Ewropa jaħdem biex l-ewwel nett jipprevjeni l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dan jagħmlu billi jistabbilixxi konvenzjonijiet. Il-konvenzjonijiet huma trattati internazzjonali u legalment vinkolanti. L-ewwel konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa kienet il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem li hi l-pedament tal-attivitajiet tiegħu. Din ġiet iffirmata mill-membri kollha tagħha u tiddefinixxi d-drittijiet u l-libertajiet tan-nies li jeħtieġu protezzjoni. Il-Kunsill tal-Ewropa josserva s-sitwazzjoni fl-istati membri tiegħu u jagħti rakkomandazzjonijiet dwar kif għandhom jiġu indirizzati n-nuqqasijiet f'diversi oqsma. Uħud mill-oqsma li jitratta l-Kunsill tal-Ewropa huma l-vjolenza, il-korruzzjoni, ir-razziżmu, it-traffikar ta' bnedmin, it-terrorizmu, il-libertà tal-kelma u l-elezzjonijiet ħielsa. Allura, kif nistgħu niddistingwu dan il-Kunsill li mhuwiex parti mill-Unjoni Ewropea miż-żewġ kunsilli l-oħra? Aħseb dwar l-Ewropa f'termini ġeografiċi, bħala kontinent. dan il-Kunsill għandu aktar stati membri fl-Europa mill-li għandha l-Unjoni Ewropea u l-uniku wieħed li jinkludi l-isem tal-kontinent fit-titlu tiegħu.
0: Mellija niġibru fil-qosor dak li għadna kemm smajna dwar it-tliet kunsilli. Kollha għandhom funzjonijiet differenti, b'mod partikolari li jwittu triq il-quddiem, ifasslu l-liġijiet u jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. U tnejn minnhom biss huma parti mill-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill tal-Ewropa u organizzazzjoni separata, iżda għandu l-istess valuri fundamentali bħall-Unjoni Ewropea. Kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Kunsill tal-Ewropa jieħdu ħsieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies fl-Ewropa u storikament għandhom rabtiet mill-qrib bejniethom. Il-Kunsill tal-Ewropa mhux biss fil-passat kien jaqsam l-istess emiċiklu mal-Unjoni Ewropea, iżda juża wkoll l-istess innu bandiera bħala simboli tal-unità. Iż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom ħafna għanijiet komuni bħal-paċi u l-ugwaljanza fl-Ewropa u lil minnha.

0: prisilu jest da se odvija iza kulisa. Država rijetko prizna primjenu tih mjera ili njihovu povezanost s mogućim interesima te države. Stoga je vrlo teško, pa čak i nemoguće, obračunati se s takvim praksama na forumima poput Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je novog instrumenta za borbu protiv prisile, koji nije usmjeren posebno na Kinu, pomoći Uniji da odgovori na izazove slične ovom primjeru. Što je utvrđeno u instrumentu za borbu protiv prisile? Tekst koji su usvojili Vijeće i Parlament sadrži jasnu definiciju gospodarske prisile i omogućuje da Unija djeluje u slučaju da treća zemlja prijeti primjenom mjera prisile. Uz to, pruža vremenske okvire za djelovanje Unije u sklopu tog instrumenta, uključujući odgovor na prisilu. Dogovoreno je da će Vijeće na temelju prijedloga komisije i prikupljenih dokaza službeno odrediti kvalificiranom većinom radi li se o slučaju prisile. Komisija bi trebala imati provedbene ovlasti u odlučivanju o protumjerama. Odgovor bi trebao biti razmjeran nanesenoj šteti i u skladu s međunarodnim pravilima. U konačnici, Europska unija bi sada mogla zatražiti od treće zemlje koja je izvršila prisilu da nadoknadi štetu počinjenu praksama gospodarske prisile. Na plenarnoj sjednici u listopadu 2023. Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu, izjavio je: Sad imamo instrument koji nije bezubi tigar. Taj tigar ima zube. To nije pištolj na vodu, to je oružje. A ponekad je potrebno posegnuti za oružjem, iako znamo da to nije nešto što koristimo svaki dan. Dakle, jasno je da je taj instrument krajnja mjera. Mi zapravo želimo izbjeći prisilu. Želimo dobru komunikaciju s našim trgovinskim partnerima kako bismo riješili probleme. No, ako to nije moguće, tim instrumentom možemo zaštititi svoje gospodarske interese. Zahvaljujući novom instrumentu, države članice sad imaju pravne alate za borbu protiv mjera prisile trećih zemalja. Riječ je o ključnom instrumentu u kontekstu sve izraženijih geopolitičkih nadmetanja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite stranicu Think Tank Europskog parlamenta.
1: Aħħar foresti primarji u antiki li fadal fl-Ewropa huma aktar minn sempliċiment ġabra ta' siġar antiki. Dawn huma ekosistemi ħajjin fejn jgħixu qatt kbir ta' speċijiet, huma ġganti fil-ħażna tal-karbonju u parti ewlenija mill-wirt naturali tagħna. Minkejja rwol kruċjali tagħhom fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima, huma jinsabu medda. F'dan il-podcast mis-serje naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar se nesploraw kif l-Unjoni Ewropea qed tipprova tħares dawn il-foresti li huma tant ta' valur. Il-foresti antiki fil-kontinent tagħna huma rari, żgħar u frammentati. Biex nkunu aktar preċiżi, dawn jammontaw għal inqas minn 3% taż-żona totali tal-Ewropa li hija miksija bil-foresti. Madwar 90% tal-foresti primari u antiki tal-Unjoni Ewropea jinsabu fil-Bulgarija, fil-Finlandja, fil-Rumanija u fil-Svezja. Huma ekosistemi naturali mhux mittiefsa fejn ftit li xejn jew lanqas tara sinjal tal-impatt tal-bniedem u fejn tiffjorixxi l-ħajja salvaġġa kif ilha tagħmel għal sekli sħaħ. Dawn il-foresti għandhom ir-rwol ewlieni fil-konservazzjoni tal-biodiversità kif ukoll fl-assorbiment u l-ħażna tal-karbonju. Huma jgħinu wkoll fil-provista tal-ilma ħelu, fil-regolamentazzjoni tal-kundizzjonijiet lokali tal-klima u fiż-żamma tas-saħħa tal-bnedmin. Huma jospitaw ukoll ħafna speċijiet fil-periklu.
2: Waħda mill-akbar u l-aktar foresti antiki magħrufa fl-Ewropa hija Białowieża, li tinfirex mal-frontiera bejn il-Polonja u l-Belarussja. Hija waħda mill-aħħar foresti primordjali tal-Ewropa u tospita varjetà wiesa ta' speċijiet selvaġġi, inkluż il-biżonti Ewropej, li darba kważi sfaw estinti. Din il-foresta hija sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO. Eżempju ieħor ta' foresta antika fl-Ewropa huwa l-Foresti Verġni tal-Karpazzi li jinfirxu mar-Rumanija, is-Slovakkja u l-Ukraina. Dawn l-imsaġar vasti u antiki huma fost l-akbar foresti intatti u fi klima moderata fl-Ewropa. Jipprovdu habitat għal xi wħud mill-aktar speċijiet selvaġġi u magħrufin tal-kontinent, inklużi l-orsijiet, il-linċijiet u l-pub. Il-Park Nazzjonali ta' Kalkalpen fl-Awstrija huwa eżempju ċar ieħor ta' foresta antika li taqa taħt il-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-park li jinsab fl-Alpi fih l-akbar zona ta' deżert protett tal-Awstrija u għandu foresti antiki tal-fagu. Jipprovdi rifugju sikur għal speċijiet rari bħal l-inċijiet, it-tektik is-siġar u l-kokki. Minkejja l-importanza ekoloġika tagħhom u l-protezzjoni li jirċivu mill-UNESCO u mill-Unjoni Ewropea, dawn il-foresti antiki sfaw vitmi u għadhom qed jibqgħu jisfaw medda serjament. Din it-teddida ġejja b'mod partikolari mill-qtuħ illegali fuq skala kbira tas-siġar għall-injam, kif ukoll mit-tibdil fil-klima u mit-turiżmu eċċessiv.
1: Il-protezzjoni tal-foresti antiki hija prijorità ewlenija l-Unjoni Ewropea peress li xejn ma jista' joħdilhom postom. Fl-aħħar snin, l-Unjoni Ewropea żviluppat numru ta' politiki, strateġiji u waqfsa legali biex tiżgura li dawn l-ekosistemi jiġu salvagwardjati għal ġenerazzjonijiet futuri. Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn xi wħud minnhom. Waħda mill-inizjattivi ewlenin hija n-Netwerk Natura 2000, l-akbar netwerk ikkoordinat ta' żoni protetti fl-Unjoni Ewropea. Dan ikopri siti tal-art u dawk tal-baħar. Il-foresta Bjawovjeġa u partijiet mill-foresti tal-Karpazzi huma inklużi f'dan in-netwerk. L-Ant Natura 2000 huwa kemm li tiġi protetta n-natura u kif ukoll li jiġi żgurat li r-riżorsi naturali jintużaw b'mod sostenibbli. Bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Unjoni Ewropea nedit l-Istrateġija għall-Biodiversità għall-2030. Li tistabbilixxi miri ambizzjużi biex jitwaqqaf it-telfien tal-biodiversità u jiġu protetti l-habitats naturali tal-Ewropa. Wieħed mill-impenji ewlenin ta' din l-istrateġija huwa li tingħata protezzjoni stretta lill-foresti primarju u verġni kollha li fadal fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li dawn il-foresti m'għandhomx jittiefsu u għandhom jibqgħu ħielsa miqtuħ tas-siġar għall-injam, mill-iżvilupp tal-infrastruttura u mill-intħil tal-bnedmin li jista' jagħmel ħsara lill-bilanċ ekoloġiku tagħhom. Barra minn hekk, l-istrateġija tistabbilixxi l-mira li sa 2030 jitħawlu mill-inqas 3 biljun siġra biex jiġu restawrati l-ekosistemi degradati u tissaħħaħ il-kopertura tal-foresti. Madankollu, l-enfasi mhijiex biss fuq it-tħawil tas-siġar, iżda wkoll fuq it-tħawil tas-siġar it-tajbin fejn suppost, fuq qatt li jiġi żgurat li dawn l-isforzi jaħdmu qiegħed fit mal-biodiversità u l-adattament għat-tibdil fil-klima.
2: L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Foresti għall-2030, adottata mill-Kummissjoni Ewropea fl-Lulju 2021, tikkomplementa l-Istrateġija għall-Biodiversità billi tiffoka fuq l-immaniġjar sostenibbli u r-restawr tal-foresti. Għandha dan lissaħħaħ ir-reżidjenza tal-Foresti tal-Unjoni Ewropea għat-tibdil fil-klima u tippromwovi prattiki li huma ta' benefiċċju kemm għall-ambjent u għall-komunitajiet lokali. Dan billi jiġi appoġġjat l-immaniġġar sostenibbli tal-foresti biex ikun hemm bilanċ bejn il-ħtiġijiet ekonomiċi u l-preservazzjoni ekoloġika. Jiġi mħeġġeġ l-użu ta' prodotti tal-injam minn foresti ġestiti b'mod sostenibbli fil-waqt li jiġu protetti l-ekosistemi antiki u jiġu promossi attivitajiet ekonomiċi alternattivi bħall-ekoturizmu jew il-produzzjoni ta' oġġetti mhux tal-injam bħall-għasel jew pjanti mediċinali li jistgħu jipprovdu għajxin sostenibbli fil-waqt li jżommu l-foresti intatti. L-istrateġija tenfasizza wkoll l-importanza tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tas-saħħa tal-foresti. Biex tappoġġja dan, l-Unjoni Ewropea qed taħdem fuq liġi biex tistabbilixxi qafas ta' osservazzjoni tal-foresti. Dan sejn biex tiżgura li d-dejta dwar is-saħħa tal-foresti, il-biodiversità u l-prattiki ta' maniġjar tinġabar u tinqasam ma' ħadd ieħor b'mod konsistenti madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U b'hekk ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet aħjar ta' politika.
1: Mhuwiex possibbli li l-foresti antiki jiġu protetti b'mod effettiv mingħajr investiment finanzjarju sinifikanti. U għalhekk l-Unjoni Ewropea stabbiliet qatt ta' mekanizmi ta' finanzjament biex tappoġġja l-isforzi ta' konservazzjoni. Fil-qalba tal-finanzjament ambjentali tal-Unjoni Ewropea hemm il-programm LIFE, l-inizjattiva ewlenija ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-ambjent u l-azzjoni dwar il-klima. Mill-1999 il-programm LIFE ikkofinanzja aktar minn 5,500 proġett madwar l-Unjoni Ewropea, b'enfasi fuq il-biodiversità, ir-restaw tan-natura u l-adattament għat-tibdil fil-klima. Għall-foresti antiki, LIFE jiffinanzja inizjattivi mirati lejn ir-restaw tal-ekosistemi tal-foresti degradati u t-tip tal-biodiversità, kif ukoll iġlida kontra t-teddid pal-ħtuħ illegali tas-siġar għall-injam, in-nirien salvaġġi u l-ispeċijiet invażivi, u l-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-maniġġjar sostenibbli tal-foresti. Għoddew l-enija oħra ta' finanzjament hija l-politika agrikola komuni. Għalkemm l-enfasi primarja tagħha hija l-agrikoltura, il-politika agrikola komuni tipprovdu wkoll appoġġ finanzjarju għall-agroforesterija, li hija prattika sostenibbli għall-użu tal-art li tintegra s-siġar fil-pajsaġġi agrikoli. Dan l-approċċ mhux biss jgħin biex tiżdied il-biodiversità, iżda jtejjeb ukoll il-kwalità tal-ħamrija u l-immaniġġjar tal-ilma. Il-Fondi għall-Iżvilupp Rurali tal-Politika Agrikola Komuni jħeġġu wkoll is-sidien tal-foresti jadottaw prattiki ta' maniġġjar sostenibbli tal-foresti u jinvestu f'azzjonijiet li jipprevjenu d-deforestazzjoni u jippromuvu l-biodiversità. Pereżempju, hemm finanzjament li huwa disponibbli għat-ħawil ta' speċijiet indiġeni, għall-kontroll tal-pesti u għar-restaw ta' żoni degradati fil-foresti.
2: Il-programm Orizzont Europa tal-Unjoni Ewropea li huwa ddedikata għar-riċerka u l-innovazzjoni u koll jipprovdi finanzjament għal-proġetti mirati biex nifmu untejbu l-ekosistemi tal-foresti. Dawn il-proġetti inkludu l-istudju tal-impatt tat-tibdil fil-klima fuq il-foresti antiki, kif ukoll l-iżvilupp ta' tekniki innovattivi tam-maniġġjar tal-foresti u l-avvanz tax-xjenza tal-konservazzjoni tal-biodiversità. Il-protezzjoni tal-foresti tal-Ewropa mhijiex biss responsabilità tal-Istati membri, dan huwa impegn komuni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew jinsab fiċ-ċentru ta' dawn l-isforzi u jappoġġja bil-qawwi il-preservazzjoni tal-foresti primarji u antiki. Il-Parlament kellu rwol ewlieni fit-tfassijiet tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Biodiversità għall-2030 li tistabbilixxi dan ambizzjuż li jiġu protetti b'mod strett il-foresti primarji u antiki kollha li falal fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, huwa appella wkoll għall-promozzjoni ta' prattiki sostenibbli tal-forestrija bidan li tiġi evitata d-deforestazzjoni fuq skala kbira. F'April 2023, il-Parlament adotta regoli biex jiżgura li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea ma jkunux ikkontribwew għad-deforestazzjoni jew għad-degradazzjoni tal-foresti fi kwalunkwe post fid-dinja. Inizjalment, il-liġi dwar id-deforestazzjoni kienet mistennija tidħol fis-seħħ f'Diċembru 2024, iżda l-applikazzjoni tagħha ġiet posposta b'sena biex in-negozji jkunu jistgħu jadattaw ruhom. Fi frar 2024, il-membri tal-Parlament Ewropew appoġġjaw liġi ġdida li tirrikjedi li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jaħdmu għar-restawr tal-habitats naturali.
1: Minbarra l-leġiżlazzjoni, il-Parlament Ewropew jissorvelja mill-qrib l-implementazzjoni tal-politiki ta' konservazzjoni, fuqgħat li l-Kumitat tal-Ambjent tiegħu jevalwa regolarment il-progress, fuqgħat li jiżgura li l-miżuri ta' protezzjoni jissarfu f'azzjoni konkreta. Peress li finanzjament adegwat huwa kruċjali, il-Parlament kellu rwol vitali fl-iżgurar ta' appoġġ finanzjarju għall-protezzjoni tal-biodiversità. U għajlu jinsisti għal aktar investiment fil-konservazzjoni tan-natura permezz ta' programmi tal-Unjoni Ewropea bħall-LIFE, Orizzont Ewropa u l-Politika Agrikola Komuni. E kif l-Unjoni Ewropea timxil quddiem miżuri li jgħinu fil-protezzjoni ta' foresti antiki, lan huwa li niżguraw li dawn l-ekosistemi rari jibqgħu mhux mittiefsa u jkomplu jipprovdu l-benefiċċji ambjentali essenzjali tagħhom. Meta nħarsu n-natura ma nkunux biss qed inħarsu l-konservazzjoni. Inkunu qed niżguraw il-futur tagħna. Dan il-podcast huwa miġjuplilek minn Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: Début octobre 2024, le Parlement européen a publié les résultats du premier sondage Eurobaromètre depuis les élections européennes. Selon les conclusions de l'enquête, les citoyens de l'Union sont préoccupés par le coût de la vie et la situation économique. Dans ce podcast de la série L'Europe et moi, découvrons en plus sur l'enquête post-électorale 2024 de l'Union européenne. Quelles sont les raisons qui ont poussé les citoyens à se rendre aux urnes lors des dernières élections européennes? Pour plus de 4 électeurs interrogés sur 10, ce sont l'augmentation des prix et du coût de la vie et la situation économique actuelle. Un tiers des électeurs interrogés sont allés voter en raison de la situation internationale et une proportion similaire a mentionné la démocratie et l'état de droit. À la 5e place des préoccupations des citoyens, nous retrouvons l'environnement et le changement climatique, ex aequo avec la défense et la sécurité dans l'Union européenne. Lors de l'enquête, 2 personnes interrogées sur 3 ont indiqué être optimistes quant à l'avenir de l'Union européenne. L'adhésion à l'Union est d'ailleurs perçue de manière positive. 7 répondants sur 10 pensent que leur pays a tiré des avantages de son adhésion à l'Union, un chiffre qui restait stable ces dernières années. S'ils sont de cet avis, c'est pour 4 raisons avant tout. La coopération accrue entre les pays membres de l'Union, la protection de la paix et le renforcement de la sécurité, la contribution de l'Union à la croissance économique et la création de nouvelles possibilités d'emploi. La confiance dans la démocratie parlementaire européenne est également particulièrement élevée en ce début de nouvelle législature. 42% des citoyens interrogés ont une image positive du Parlement, le résultat le plus élevé jamais enregistré pour cet indicateur. L'enquête post-électorale semble indiquer que le vote aux élections européennes s'ancre dans les habitudes de beaucoup de citoyens. Quand on leur demande pourquoi ils se sont rendus aux urnes, près de la moitié des électeurs interrogés répondent qu'ils vont toujours voter, tandis que 4 électeurs interrogés sur 10 déclarent qu'il s'agit de leur devoir de citoyen. L'enquête a été menée entre juin et juillet 2024 par l'agence de recherche Verian pour le Parlement européen. Plus de 26 000 citoyens issus des 27 États membres y ont participé. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
4: Konrad Adenauer betragtes som en af de mest indflydelsesrige personer, der banede vejen for et forenet Europa. Efter 2. verdenskrig blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland, dengang også kendt som Vesttyskland, og han fik en stor betydning for både tysk og europæisk historie. Det var især hans oplevelser under det nazistiske styre, der fik ham til at forstå, at varig fred kun kunne opnås gennem sammenhold. Derfor var han med til at skabe forsoning mellem Tyskland og Frankrig. Disse nationer gik fra at være historiske fjender til allierede, hvilket blev begyndelsen på et europæisk samarbejde.
5: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.

0: kust alustada. Sõltumata sellest, kas oled tudeng, noor kunstnik või kunstivaldkonna töötaja, alusta neist kolmest asjast. Esiteks, jälgi meie uudiseid ja tutvu taotlusvoorudega. Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet avaldab need oma kodulehel. Taotlusvoorud on avatud nii üksikisikutele, üksikisikute rühmadele kui ka organisatsioonidele. Teiseks, võta ühendust. Oma asukohariigi Loov Euroopa teabepunktis saad nõu, kuidas tingimusi täita, kirjutada tugev taotlus ja pääseda Euroopa ülesesse koostööpartnerite võrgustikku. Kolmandaks, julge suurelt unistada. Loov Euroopa tähendab seda, et julged nii-öelda kastist välja mõelda. Kui su projekt seab norme kahtluse alla, ületab piire või ühendab kogukondi, siis on see programm sulle õige koht. 2024. aastal küsis noori lauljaid ja tantsijaid edendav mittetulundusühing Fedora Euroopa Komissioni Loova Euroopa programmi juhi Judith Videkoki käest, kuidas on programm kaasa aidanud uue põlvkonna kunstnike edule. Ta vastas nii.
1: We first spoke about the mission of the program and
0: kui me rääkisime programmi eesmärkidest, siis ütlesin, et selleks on meie pärandi säilitamine. Nii siis säilitame pärandit, aga veelgi tähtsam on ehk tuleviku nimel tööd teha. Kultuur on meil kõigil veres, peame hoidma oma pärandit ja sellele ka uusi väljendusvorme ja tähendusi andma. See on järgmise põlvkonna jaoks väga oluline.
1: I think is extremely important for the next generation.
0: Programm Loov Euroopa on rohkem kui ainult rahastus. See on signaal, et Euroopa Liit väärtustab kultuuri, et loovisikute häält on kuulda ja Euroopa investeerib loomingulisse tulevikku. Andekatele inimestele tuleb hoogu anda, kultuurilist mitmekesisust tuleb kaitsta ja loominguliste ideede levimist üle riigipiiride tuleb soodustada. Niisiis, kui sul on käsil meistriteos, olgu see maal, tekst, muusika või arvutiprogramm, siis tea, et sa oled osa loominguliste inimeste kogukonnast, mis ulatub üle Euroopa ja Euroopa Liit toetab sind. Loe lisa Loova Euroopa ametlikult veebilehelt ja võta ühendust oma riigi Loova Euroopa teabepunktiga. Sinu järgmine võimalus võib olla lähemal, kui sa arvad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Immaġinak titħol forn f'Pariġi, tixtri kwassan li jiswa 2 euros. Imbatt taqbad ferrovija l-Brussell li tiswik 90 euro. Biex tmur qrib Grand Place tieħu mul fritt għal 25 euro. U dan kollu mingħajr ma tħabber rasek dwar ir-rata tal-kambju jew biex tibdel il-flus. Illum dan huwa kompletament normali. Madankollu 30 sena ilu meta kont taqsam il-frontieri bejn pajjiż u ieħor tal-Unjoni Ewropea, kont tieħu battikata kull darba biex tibdel il-flus, biex ma nsemmux li kont tkun vittma tat-tibdil kontinu fir-rata tal-kambju. Dan kollu li darba kien parti inevitabbli milli vjaġġar fl-Ewropa, illum inbidel għall-konvenjenza ta' kuljum tal-euro. Il-munita unika li issa tippermetti l-vjaġġar, ix-xiri u l-pagamenti bla xkil f'wieħed 20 pajjiż. Dan l-episodju ta' serje Storja u Fatti jenfasizza kif l-euro sar pedament ta' integrazzjoni Ewropea u xi jfisser għaċ-ċittadini u n-negozji llum. L-euro huwa ħafna aktar minn sempliċiment munita, huwa wieħed mill-aktar simboli viżibbli tal-integrazzjoni Ewropea u pedament tal-proġett ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Illum aktar minn 350 miljun persuna madwar l-Ewropa jużaw l-euro kuljum. Iżda kif taħdem iż-żona tal-euro? Il-pajjiżi kif adottaw l-euro u x-rwol kellu l-Parlament Ewropew f'dan il-proċess?
3: L-idea tal-euro nibtet fl-aħħar tas-sittinijat iżda kien it-trattat ta' Maastricht fl-1992 li stabbilixxa l-pjan direzzjonali għall-ħolqien ta' munita unika. Dan stabbilixxa kondizzjonijiet stretti għall-pajjiżi li xtaqgħu jissieħbu, li llum insejħulhom il-kriterji ta' konverġenza. Dawn il-kriterji jiffukaw fuq erba' għanijiet: il-prezzijiet stabbli, l-budġetija responsabbli, ir-rati tal-imax prevedibbli u munita solida u stabbli. Fil-qosor, kull pajjiż kellu jagħti prova li l-ekonomija tiegħu kienet lesta għal dan kollu qabel ma jingħaqad maż-żona tal-euro. L-euro tnieda uffiċjalment fl-1999, iżda l-bidu kien jintuża biss għall-pagamenti elettroniċi u tranzizzjonijiet finanzjari. Tliet snin wara, fl-ewwel ta' Jannar 2002, il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro daħlu fiċ-ċirkolazzjoni u ħadu post il-muniti nazzjonali fi 12 pajjiż. Kienet waħda mill-akbar bidliet fil-munita fl-istorja. Ġew introdotti aktar minn 15 biljun karta tal-flus u 52 biljun munita madwar l-Ewropa. Iż-żona tal-euro llum hija magħmula minn 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li adottaw l-euro bħala l-munit uffiċjali tagħhom. Ħames stati membri, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja, għadhom madottawix, għalkemm kollu ma legalment impenjati li jagħmlu dan la darba jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa. Id-Danimarka hija l-eċċezzjoni, bis-saħħa ta' ftehim speċjali li ġie negozjat fl-1992 li jippermettilhom jażlu li jibqgħu barra ż-żona tal-euro.
2: Munita unika komuni tfisser responsabbiltà komuni. Minħabba li dawn il-pajjiżi jużaw l-istess flus, irridu jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi mill-qrib biex jiżguraw l-istabbiltà u jagħmlu l-aħjar użu mill-munita komuni. Din il-koordinazzjoni isseħ permezz tal-Grupp tal-Euro, il-laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi tal-pajjiżi taż-żona tal-Euro, fejn regolarment jiġu diskussi l-isfidi ekonomiċi, l-pjanijiet ta' tkabbir u l-politiki baġitarji. Il-bidla l-euro ma kienx marbuta biss ma l-istampar ta' karti tal-flus ġodda, kien proġett legali u ekonomiku kbir immens. Żewġ regolamenti ewlenin tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu regoli għal tranzizzjoni bla xkiel. Dawn jiżguraw li l-ipoteki, l-kuntratti tal-impjiegi u tfaddil tagħna jibqgħu l-istess u jikkonvertu l-muniti l-antiki f'euro b'mod trasparenti u ġust. Fil-qosor il-kontinuità legali u l-ġustizzja ekonomika ġew garantiti mill-ewwel jum. L-euro elimina kemm l-ispejjeż tar-rata tal-kambju kif ukoll l-inċertezza n-negozji li operaw fiż-żona tal-euro. Għaldaqstant il-kummerċ transfrontier, l-investiment u trasparenza tal-prezzijiet saru aktar sempliċi u aktar prevedibbli. Fil-qalba tal-euro hemm il-Bank Ċentrali Ewropew, ibbażat fi Frankfurt. Flimkien mal-Bank Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi taż-żona tal-euro, dan jifforma dak li nsejħulu l-Eurosistema. Il-missjoni ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jżomm il-prezzijiet stabbli, jiżviluppa l-politika monetarja taż-żona tal-euro u jiżgura li s-sistema finanzjarja taħdem bla xkiel. L-indipendenza tiegħu mill-influenza politika tiżgura kredibilità u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex l-euro jibqa' fdat kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonalment.
3: Il-Parlament Ewropew kellu wkoll rwol ewlieni fl-euro mill-bidu nett. Jemm biex jissawru liġijiet li jirfdu l-euro, jissorvelja l-governanza ekonomika u jżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea responsabbli. Il-Parlament jiżgura li l-ilħna taċ-ċittadini jinstemgħu f'dibattiti dwar kwistjonijiet bħal l-istabbiltà finanzjarja, il-protezzjoni tal-konsumatur u r-riformi ekonomiċi. Ħafna nies huma konvinti li l-euro għamel kollox aktar għali. Huwa minnu li l-prezz ta' xi oġġetti ta' kuljum żdied b'mod notevoli wara l-bidla. Iżda meta nħarsu lejn id-data uffiċjali dwar l-inflazzjoni għall-ekonomija kollha, naraw stampa differenti. Studji minn riċerkaturi indipendenti juru li l-introduzzjoni tal-karti u l-muniti tal-euro ikkawżat biswaqgħa żgħira u ta' darba fl-inflazzjoni.